ndina kurarama amukanzwa mashokura adza kungwa zvakaisa chinjika zhinji zvinotaka kana munhu acharazva hamene kuti zvikasei kungoona zvekuti vanhu vanosvatuko zvaakuenda ndiko kuti nyaya yacho yakuenda kumo irwa mufudzimeta cherechedza vakasiya umwe neumwe ine rumboro